0: Making million-dollar memories worldwide. We are PhillyGoldRadio.com.
1: Da, da, da, da, da.